Men det aller største eventyret nok noe mindre og enklere. Tid med barna. Tid som ikke sløses bort på alle de uviktige andre. De som egentlig ikke bryr seg om mennesker, men kun om fortjeneste. Og forresten, når du hører dette, vi allerede på havet. For det slo med et hardt ned I oss. Om du ikke starter eventyret ditt I dag, vil det trolig aldri begynne. Jeg ser et nytt liv, og det starter nå. Læringen klar. Vi vet aldri når livet over. Vi kan ikke utsette å leve. For enkelte ganger kommer ikke morgendagen. Det har jeg erfart.

Jeg husker som gutt jeg og tresnes meg måtte ha for å bygge meg opp. Mitt frokost i dag går der fremsnes meg, for jeg tror

tid med barna, tid som ikke sløses bort på alle de uviktige andre, de som egentlig ikke bryr seg om mennesker, men kun om fortjeneste. Og forresten, når du hører dette, vi allerede på havet. For det slo med et hardt ned oss. Om du ikke starter eventyret ditt i dag, vil det trolig aldri begynne. Jeg ser et nytt liv, og det starter nå. Læringen klar. Vi vet aldri når livet over. Vi kan ikke utsette å leve. For enkelte ganger kommer ikke morgendagen.

Jeg husker som gutt jeg og tresnes meg måtte ha for å bygge meg opp. Mitt frokost i dag går der fremsnes meg